0: はい、バイアス、コーピアンス、トゥ
1: ユー。はい。パーティー、ジェイコブ・リーサ
0: ー。はい。
1: Take order, don't you?